kuleka nke ke tsamke how excellent is your name sita ke kana tsam kwa a ku thuta wa ka tsumta thuta wa ka tsa o thuta wa ka tsala ke khokumanqa tsumtsi ke hem ke ukwe ka wa ke ukwe ke ngxwe aqa aqa kwa ke tanke ke ka ke yonka a ke tsudenka e tot ke kwe he tsamke tsia tot ke wala tsama e Nemhasi kama kaya mko kuma ke itwangu ya sakre u mwusisi ya kakaya kwe ke ike mhm ke kwa ke kumma mkwa ya sika maka tete mkwa ya kwa kwe ke tiwisisi msita ke tete mkwa kwe teke how excellent is your name kahema ke ukwe nga wa kwa kahema ke ukwe nga wa kao kahema ke ukwe nga wa tiwisisi kahe akitami ma ukwe nga wa Akuma sikwang, what's it? Ke wola e.

Ya me sama sunga ke ke ka ke ke wola ma imasi ka ma qaya mqoqo ma ke wola msede ke sezinqamte qa wa 7 der tak ke konke radu xkfm de de ma chu ngomqoqo ma ta sa qa u musi siya qaqa kwe ke ke mke koko ma ngqeka e kwe nqo imsede ke de de e munde ngolo qwa qwa qwa qwa qwa u ka cha u da de de e mka ma ka teke imasi qaya mqoqo programe ka tsa ngda ke masu Oh, my soul, get it, yeah.

Yeah, me sama so ngke ke ka ngke wolongchuma ehe masika makriyam kokuma ke ka ke tchuma ngachonum sita ke wola tiche tchuta ngchuma kwenye wa ngchuma kopo kram sam sita ke tete akamta ke coffee tete tete he a ngolo coffee ngachuma eh he a sing chusi sike apanga kaya tete ngchuma tete mkuwa radu xkfm masika ba kaya tete Ya kwe kitsiwisi ke atala tewa ka ke wola siwa ngamte kama dren tuendak ke konke raro XKFM tete akomta ke awasi ka skola awasi ka kausi msira ki tete toka ke ani toa ke ufa tsiwisi ngay ehe gya kwe chwa gikile chike ya skola kuna watike mwa kwa kwe ke mkoma ke raro XKFM ke kwa mga mka e

yemisa kweto mega mixi lege kamke masonga hege kamke wola my masi kama ka coffee tete tete ati mwangri coffee ya sun chigise kia o skola me tete itoka yo geto a skola ofu skola ikato ma ta masi ma ngata lungisa ka siwa ngame kama fefe fierta watike mwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

Ya me samo so ye ke ke ka ke ke wola ma im so da ke a khin ngamte ka ina 5 tak ke kon ke rado xkfm m so da ke khalinwe ke mte ve ka i daga wa skola m ka na de ke de o tsi ke himone a tu m so da ke a nqa da wa de a nqwa da wa qam ta sin qa da wa ke tsusi ke a da wa nu da kha a se qa da wa ke tsusi ke adawa akala tuwa a ke wola ma e ma sika ma qiyam qoqoma ke ka tsam tsam ka mseta ke ka akhanqa ya ke

kawa chinchu ke hima kala tu sa mko koma ki chwa ngunta titi chitsa antu ta ngun kama kwe ngawa mo ka sika ma kwe ka kwa ngaya kwe ke chiu sisi ke a kala tu waka ke mhum ke ka ke kama kama

0: Bamba bamba te wesena komana rado ekwana ta cecetina. Tita ni bela in programs gito seda to ankate. Ninga diditangwe to swere madati ni ditangwe ambe andra kien to aven. Ditangwe kumate seiken mo seiker monsters. Anza suka hurumbazi tamiyati. No Peter in etiseta to ankate in programs ki bamba Peter.
1: Moro tani bela. Moro mitalisin.
0: Inti odi kamet unvereha to kwezi na haya makota ko swere mai ditangwe inti anguwe tita inti anguwe tiki anya homu nu tu kausika kwante hamguema tako ya kota ko am daka mina mgum ki ya khleyate anda khleya intam sika inti akuhwe kuyate kwa anya am tsom oka inti anguwe tiki anya homu nu e tu kawe ta homu nu Hangwe he ya kete na ngusi dakasgi haya kere nkwamzika hekhle yate no ngusi kitwe kwena koma denta tsuhwe minyate kwa aka ina ko kuyate kwa ini no kunsa hanya magwa ko asuka urumba tswadzi khadzi koma tende uhwe minyate kwa nde uhwe khadzi ngusi ki hisna tere anta khadzi koma de kamsi wan khadzi koma nya magwa ko puf tamiyate Ta homun afiri seiker monster situazi. Khadi ata komnu, khadi kwesna khaka tanate. Khadi tanmunu, khadi sit ai kwako. Khadi nyamo khako gyaku kate nde u khwinsna tereta. Khadi kitse karede amiye an kara minya ya khere intamsika. No anki khadi ki khurun kweti khadi firi kwana ki a khurun monster he. Khetui khakhai kwenu khetan kara tsomts omkhwe encam. No khasi saudzi an kara anwa kha tia na i ta humun khadinqa kwa de kom kom heka kom hin asenqom sa suka de ndundu twa so aveno ta humun aga khadime kwa de cheka cheka mboronga ve mu heka qade qun aqun aqade kwa i ata khadime kwa an tsamziki an oranye moster ti he nyamo hakots an anyate hets an kuya kotago Tako hengar ke ti yakara hwa nuki se ya kota ko se kun sa in gave ti yakara siki. Ta humo naga persi ku he. An kara manu ha hokto he. Miya te ke a. He e le niala he ya kora mu he e le niala. Se he ki hi sa hwe se mu sa aki. Asuka den ma sa e si aha komre nun na ta se a hwe kawa goreta. Tako se kunzi aha se kaka ta ti an. Tako se kunk aga hodzi aha se hinki zauka tati. Anta hadzi kai kwate. Ta homun aga pingi moster ti he. Hasim am tsukalai ti witsim kwa. Ta honu pingi moster ti he. Am tsukalai ti witsima. Hekwe ta suki niate kwa haikin anyate. Tina hemi ate ke. Hinti yo se hinive kwese na hahin hosika se flur he. Ti yo nyamako tako anhoe kaave khautia kwa iikara. Ta homo na khadzi nyama kota ko khadzi hinyai ataha. Khadzi hinyai am suka amka blok kara ikara. Ta homo na khadzi kha sweet zitaman zao kara hi. No khadzi tia ko zateko zao kara an khadzi hinyai tamsika. Mara khadzi dekwa ko hinyai toti an khwa siya kota ko ambe kwa ikara nyama kako kai. Ta homo na kha moster tituwa zi nyama kako khadzi kanya ko ta ko khadzi teko tkoro na hi. Ta homon akhrun kwe tiyak ahwati. Ta hon akhrun ho kwe nta tawusak uyang anyate. Ta ko nga deke, hinta ha se nga se ngik aengani sinza yano. Anta ha ngate. Na ta ha ziti ta namuna ko hiyate khana hambe kare kare hambe kan kara kaa. Imkwe khadzimu wate khadzika kaa teke ma khadziti waha. Nu akhwe kwate adini, nu akhwe kwate akopi henu. Vazba kasi gani sinza. Na khadzi ki tse kanyate. No a kun kaka khadzi borsol si. Ka he khadzi ki tkan kara ka he. No roya I kara kha he ka he. Nta ake khoutia I kara ka ma kha tenko ma tkhania ka te kwa ima. Ti ya kazi ake ka he no tom kara akazi ta ma ka he. Ta humun aka akasi ka kara kota ku ngate ke. So tita ngoma. Ta hon akhasi ka tswara go ta go ngate ke so tita ngoma te kumkom tsom tsom he kumkoma ka inta ti so ngoma te go e ta go ngate ke an kara Kwa i akho miso tita nyom oten. Kan gara kwa i akwaha. Tino hadziki tseka yanai amoste at kwa ata hadziki tahok hadzite hokomu. Aka kate huek uya tenu ndu huanki hisna treta hadziki anyahi. Tahomu na orenye kwe hinya dek e. A hadziti tahadzauka te. A dini e. Rakan aka dini e ayate. Tahomu na hanga deke. Se kya tek e ngo se kya ngu he ngom kare ngu he hikitati. Atat an khe minyati. Ta homo nu ta aka a borsel he. Khek anyati ate e he minu. Khe dedere khak anyati. So te sangye so kya te akinu. So ti a kraw. Ta homo nu hikung e se tuaka. Hikung a tuwa kwa kam skingi se yo sika te e khawago. Anda kha borsel he miya homo nu. Radu ya yamako taku aka kete, aka radu ya yamako kenu. Hambe tuwana tama umata na yamako zewa kwate aisi kitina. Ina umzi tama inzi na kienkara hambe umaive. Tahomu nu, haborsa la kiyango tchoro kutaku aka mziki si tete. Sponi sinza, haisi sponi sinza te kutaku haemu nu. Te kwata tchoro hakuate ware eteve amostertizi tchoro nataketi. Tahomu nu haeng asnati. Nde o kwa hiki hisna tere, ha nde o kwa hiki hisna tere, hiki kwa ne tseka atewe. Ta humu naka khurun mostere kwa itzara kwa ngadike. Hiki ata kwa anu se nyom agube asuka, ndundu ise nyom satere, se kwa kwa. Hiki se hisa kan kara kumna tseka dundu kwa hiki se nyom satere kwa ata kwa anu. Nu ata msiki kwa yama kwa ya borsho late. Anza kunga, kung anza kunga, am sinza hom sinza ata kunga nyama kwa borsolate. Ta homo nu, persi mostere ata haseko hoha ko hasihe. Ngama hako akarti tuwa ikitete, ngu akunga ehemu kia inkarata. Na oraye kwe hinyate kwe ngu akunga kwesi na haktua, ta honu persi kwe teko, tzi aka. Nta kia idim tzima. Na angihe tokoma ate venu, Kung edze wa kwata akwana ka kuwe tita aborso la teno. Ang moster tizi na aborso la ta khazi kaw kwata ya akwa si kung e kwa kate. Ta homo nuh, apingi moster tizi tuye ntuye to tinki nga masa. Mara khadehi na ngara khemiye. Borsel borsel yal kedah. Howdi seiker moster veh en sah. Ata teko kuyat apingi hoktuehe. Ta homo nu, a borsel si tamanu, nya tek enta hengye visen nungo am sinza kunu tek wa kun si tamak asen ataha. Nu ataha atwa si kunwe khadzi kako ta konta, tuwa kara kota konta, khania kwa ikara kaisika. Ta homo nu ataha khadzi tuwa karen atwa si kunwe nta aka atwa esinta sponi siki khania ikam sika hambe diamande kwa ikara seko tuwa kaya kutiko kaisika rahwata. Nu ataha khadzi Tua kara homo nu, kame kwa, akam si kwa, akam si ka, a moster tizi kus na kota ko nguwa kwa, a kazi nguwa kwa ikara, ta homo na vasla puzita manu, yela kwa jiseko, kita kwa kwa, kame akam si kwa kwa kwa ne, nyama kota ko tsang kwa sa kwa te. Ta homo nu, kazi nguwa kwa teke, kazi kara kwa ata kwa ndiha na kihit kame, ta manu kazi kia ata kwa ngo kazi ata kateko, Ina karo te kwesi. Ta homo nu a tanda borsel he. Khadzi a kaisi ka ha kama kota kumu wate. Ta homo nu khadzi yo si ka ha. Tsom tsoma khao hino ke he de. Kha khasi a. Nga oe he ngu tatin. Kwa wataki ngu wa khao hi. Ta kok anya hi. Nu afiri moster tizi. Toro na kota ko khadzi e kuwe a khadzi. Seiker moster tita kite. Boinki situasi ka. Khadzi nguwa kota ko te ko siki. Nu anta ya hain edita nguwe kheri ate.
1: Yo, tani bela, tisumu nkawa ki ngala mi. Ta matresa nga kama kwe ya. Ta tisuma ga chan kama ilungu sa ke kanda kama kama kucho. Pani nga mako nga ime chonga chau.
0: Titan gara kia nkao piter, cha miyate nga programe, cha kia nkara koma na kwa cha khaniti ya hata. Titan gara nguya de te wese na tama akam khayama ta titaya. Tekereko tako kase na tia. Ntido wate kwa ntokoma ana ngito tingama na ditangwe. Hindi tangwe kumwa anza afiri moster titamite no aki khazi kaa kukaa kwa go. Khazi atuasi kumwe kwa karahi. No ata inga ditangwe ya akhirete. Nhiti yo te bamba kuvereha te kunsa thoro na kwa ko hinto te bamba kuvereha.

ke ko mangxumka emhasi kamaqhaya mqo program ayi tsong dai tomkhom qoma msika maqhenqo ngakho ke tsusisi kai aqonqa wakancike mke xa ke cimxuma eta ke masaqhemoso yake cancike mke wola

ka tsama temono tine ka makofier tin khamane te zenge kra khwano tin bambar khawte ekska mtse kuna khana ora ti uze manda khang e kitir khwate ati ya cece tina ki kristina sori to se tek ai kwa tenwe programme te a ka tem ga go tse se ko yams na khwa hango se ko khirisa hie ya afrika amadi kwam no ya afrika programme journal tame te akams ke mako ti seta to darana ai go to ti se ko khiria go 12 rek amade kwa bori te se ko tekro ko magon bori sun goro ki programme te an ka te va desan mut vi ta miete hem an kam skai mo koti se ta to dar na ka kon kro programme te ana kwa hingo bori ko hozi te an ka kota te programme bori ko hozi radio si an insa suria te ven o bori ko hozi nge to ka suria te tanu an kam skai te an ka kwa go to ti se ko khiri ko e kau in irek amade kwa kham programme si khiri ntur se ko khuta an kon sa tse ka manda khang e ki te radio se khona kwa tangi ate te kritano no date matemote en cadin edi 25ste mai no edi 25ste mai ete en cadite ana hoengo african ehem nga kwana ikinga ete mote en cadite africa quitting ru quitting so na msobo temo ai ku he marate u hi khuzin to dozi te utiri kazi temo kwako na kwana ki temo ans na kwengo afrika hengo temo kati nu te koko anka ati hatenge amuka nu te makaku arata kweti tam te anka ati te utiri kakuzi nko te nda ikara sika anata tintam na kwana ki temo te uradio zike heka moner ten siven o henyeke fm kiti roku tenge ake kirutanu te unsa tia kamzi ki temo te u bai kuzi teke kende kuma kote u kuinzi akamte hizi kitemu kuma kota hunu zanzi tama temu teke ketezi suezi ditangu zike hekuzi yoka temu te kukan akako ngote makaki parata kwe musure tam na kwena ehete akate afrika kwa hate hiko atati ndekwe unza kienka utati damte kwa namka kukia tehenu tiri kakuzi temu kwa namka te uzite anate kakati ndekwe unza kienka utati nge hate muhi nge nge ate mukate nu hate mute akate kuna Africa kia izi tamate muhu izika zee kwata miya tehe tanga kia izi kata makuwa kituna kukuro kwata kwene aka ati ngehe African kukwe mahama no kham tiri kakwe hama anata keti kwene ki ata ikarate muhu izika kunta maseko zee kwata ta anzite hengu uruna huwera tuner ten 7 o heni FM ki programe ngete aka ati kako zee seko ya msina kwa hakam ziki kai kuzi kumwa kwa gako di anyanza gako di zao andehu a gako di kum andehu a khesundet anzata maha kwenye saraka kunde kuru kuzi ukewa kutek ezi kwa na seta kenkra temu ai ziki nita sao kwa mekana kwa tiha kam ziki tati ya kuzi temu te kai kutati programe seko nheya msina kwa tahangos ya kukheri sahiem ya afrek amade kwa nga kato radio zi kwa na mkau nerten 7 o henyeke FM kite horgetet tot programe nko siya kukheri tati yen irek amade kwa kham atkams kato disi ya kukhuta

Tsatsikatsame temono tinek amako 3 and 4 tag minute zenge kara khwane sheke tateng tsamskang awona tsanet ya tsiya mako akatem programme te akate ncinqa ukuze kwanamkati seta manda hanqeki to darana qede kanti ansinqe wiegem kwakhwe nyamsina khwatano african ehenge atemukati ncinqa konaki ehe tinye ko antatite akatite makhwe titan makate twa titaham enqu khwe titaman temute uhi khuzi do zi kwakho kuhem tamanu te tsun sakye ka utatite wenge atemukati kwanamkati udamte kuyate ka hati te utsiri kazi kwanamkati mute anate kati azite ankati te tseha Africa kwitam tan ngite ankati kwanaha azite nyako anakute tatim ta program ki anzi kai kuzite tia kekirinti kumati kwa kuzi program nyams na kwata ha kwa ha kai kuzite tia kekirinti kumati nde kuri kuzi nyako antati ngutak awatsam ya kwati nungye pele hazao ka kuwa bluti zwanga suetanu ncinci temo nyamako ga cenisa swisi nako a zwanga zu aninzam nakone ke tseka goetinge kege tsam kum spatra o ka kone spatra yo gega a kago nta gao ao zitemo ga retam ndeo swisi na tere re kurusi na tere tam ta spatra se ka temo ga a go no ti tsetse kuzi ga zao ka tatinzi tso kwen temo a kago zin aisi ka ga ya de tsam zikir kwana ncinzwanga yade camzike ike temo ga kwana etama kunisa tsinza senete kwa ham e gate kwa temo ga kunye gobe kwana nke kwana zitama tsunza ikotsinza sina kwa hi khuzi ga zitama temo tsunza ikotsinza sina kwa na kwana ki e ka ikuzike temo teti ya kekrinde ko matende kuri kuzi hi ko anta te dobe unzi nungu unzi ga tsebe ke tati ndi do ka te yo ka temo ba kuri kwenu ndi kuri kwita aikin unhe sinye ko tamanu tsewni sande kuri ko zitemo aikin unhe sinye ko nga kwana ke dobe ayoni sa tsobe tati ha unha unha tisiki ta khono ngu ye ayoni sa temo tsobe tati ha unha unha tisiki a khosi yo ka kuni sa hatan tati be for building ke spicy hatana kwata spicy su tsirwe tsutsams ka temo teko go have dobe a khavana hatan yo anza sintsiru na go hang ngutam kwana ga o kontisiti he a ga ka tati nyam karako ta go ntemo ga nke a tsangateng ga tsang tati dobe khotseng ta ka e go zikite tia ke krente ko matira donor 107 o ne ga FM ke programa ngete a ka tem ba go tsese ko nyam sna khwata hanu anke temo ka nomba kuri go kwa ka nde kuri go tsetsunisa tia khwezi wo bluta tite zwanga e wo kono nde kuri kuzin aiki wo hora tsamska tin kwana nzi ka iku zikite tia anga kwa tengo nde kuri kuzin ya ko twata ti atsinza sen kun kwetin he ti doka ti tsewni sa ha o ausi anza ha a kawa gongo tsewni sa tswisen ve tamara temo level nwa te ta ti pela tse nya mako ga tsao ka ti tsamziki ta go ntso khwena amiya di kwa yema go ga twa ti tso khwena ndi ta ga zaro ka ya akha ti tsamziki ga a o level ke te go ne a tsewni sa temo se ya go swise na go a tsamziki ti a tsewni sa ndi kru go zinya mako wo go temo kiri e ga tso go sondet aninzam minya te ka o tswanga eta makuru e ska sine kram venus stroke zwanga eta matemo kru is kasinu kam nga kwana ki ai kita mange ate mukati ndi kuri kuziti tyo ngukhuni kiri zinyama ko awote tsamziki kwese na has patrasi kate uta temia tihem siya ko awe angye kwa karacewa kwa tsamziki hinya kwa kham tsak am am tsewnu sa kwa kam ka kwi omtama ha ate mukhei khei ka ta khono khum tama ha kuma asenbe manum ki ta khono kaim tamakeng karate mo move ahi a easy temo krung is kasini yakako ngwe wobro tatite zwangenge atso ku kaim tamakeng karate mo move ahi a easy temo krung is kasini yakako ngwe wobro tatite zwangenge atso ku e wonyate takute

don't describe like that it ya get darn sanity amako anka de mandarik and kreskatame de mono yalfek amako achmanite zienke grahuan yurna ultimate programming se koyams na kwata ha ngos ya kohirisa hi 12 rek amadokuan kai kuzitun sakumoko de mono ta saukame kana kwati teki hanu de mungara team saukams giti ya kuzinyama kutimu hisnako no kai kuzi tsun sate moti kai kure tsamskati anga kwa kosiri di anienza kraha na sa nitu huzi tamati moti ukuinki e na e te kai kukura kuzauka ati huzi ti kai kutati programe ngese ko yams na kwata ham no sauka mangye ati muka ati no ik enge ti usiri anza ti ya di tsamziki te hiyako anta tim tsun sa hati usiri ziyama kote zauka kwa tsamzingye ati muka ati no kwenye hete ansi sao kamziki ya mako ti ya huzi teki tinza sana temi ya te sao kia izi teka gom takun temu unzi teka gom cho uzi tamatimu teka go sao kamziki kwenye sao kamziki anzi teuni sati usiri zi temu kwa otake huzi nke heka mkai kuzi kite anga kwa kom hito te u bakuro tenga ke heka mtimu bakuro tenga te a teuni sati hawa kwenye te usiri zi te zao kata ti kwa nasi kakango te zao kata ti huziki. No bakuro ten nhenge ahambe kamski ik e te usiriziki kwa na iti veki te zao kakun uang e te dihatis ya kutemu kawunisa tun e kago. Na kwa na iki bakuro ten kwa te ansi te kawunisa kawunisa kawa kongko te usiriziki kwa na ha te zao kata ti. No tseka kwa temu nguta sawe kana kwa ti ha kamziki chozi te kliniki ya platfanden kwe ti. Tisi nte woko chozi a mara chozi kwa kamziki. Angi ya kaos na tive kamziki temu kungu chozi ha te zao kako. Na kwa na kite bakuro ten zi ozi ki te hiyoko muta tingye. Sao chozi ate kungu saya wate kamziki. Te kungu nuk eya kate kwa kuta ti apraisi tingye ate siyata kamziki. Aina seye kukuruk ere kwa da kamziki te kuhun te kwa kuta tim. Kwenye sere zite uzi sao kamziki kuhun sa etrava zite mute te zao kago. Sao kia izi te kago no tso uzi tama te kago unzi kha te kago. Maratseka kutinye kehe tamproham kite anga kwa kukwa ngye sao kia izi. A te kate kamziki kha te muta ti a afmerke te kamziki. Ana kuruk e te kamziki te kuhun no te sao kia zite mute kwa kuta tim. No sao ti do di teki ya kutana kwa tangia ak e ya te avasi ya kwa nikse unsa tseka. Marate avasi ya hivye te ti te te nye kwa anta te sawa ya kwa da kamziki anta te hinyo go. Estora kite si no preisi ya kwa na mka susina te kakangui. Tan te hinyo kwa te mute guya konte kunwa kwa kwa ne sawa ya kwa tan te utrek amen o sa kwa nazika. Te ze sa kwa nazika te mute kunwa preisi ya te ware kwa penyese ma yoka akwa nintamano. Nga kwa na ke kai kwa zikitama te mungye te usere anite kia ingra zao kwa sa ya watan hitio. Te munga da tingye tam o gizi khasye kutunga di tanu. Kha leiba ita di kwenye leiba ikunwe tsun satse kankye ate munga di nu. Kwenye te akrawa gu an tam ziki sire eye te tukhu zikan te mu te zao kata di. Ta khasye kukwa yukurina kwa tam ziki te mu kha zao kat a gizye gu sao tam ziki kha akrawa ta di. Ta ti ya kwa na ziti kha te usire zi te mu te zao kata di te uba kru tengsi o ziki. Kun tan diya kungu kwe te munge ate ki o osinative tam ziki te leiba ita di. Unzigi tama ata inu ke huziyo ka temu kia ina utangiru na kwata kwa nazikam. Hito kehe kam temu teu siri te zao ka te kete uote kam. Kwane tu kamziki teke kobe teu unzi te kungusa hindi kamziki miya te mpapira iki te kanka kobe leisiki. No tu kamzika temu kuna hindi kwa kana uzi ya kanka kwa listiki. Takunu teko mua konta ikara nkwe ki nkwe kana kumwa kutam. Kwane ke huzi yoka arati miya kwa andiru na kwa kwa tiko na zika preisi tisa tu kamzika hamu kukako akumwa te kamziki. Kwane ngye ngye ti nkwe siki enu preisi ya tisi ya kuhuti heta. No ngita temu nguwe mkwa kuma te kansa hindi kamsika preisi ya te si ogwe tan kha te ave. Nga kona iki ti te muke a kha kre tati takun hao listi zi kha ngom tati. Kha kunga go hozi tinzi. Antu kamsika te uleisi zi te ngoma tive kosa te ki antu unsa kre kreko. Stora di otisi eko tkana kwa da kamsika kwa ne te ki tse unisa
kai go tsithe ya go stora di o ke te kana go ratsamsa nngwe go ite guita teng go ekeng nngwe go ite guita teng mara tso tsamsa teng o ruwa qongwe size ya te go ya go nngwe em te qongwe ta go no tsam e o go tswin engwe go nngwe te mo te qongwe go ka kone ke list ya te a kha wa go nge stora di o ke te se go kana go ratsamsa ke te o series te ke ke ra tsa o ka ta ding en ta ga te mo te tsa o ka sabe a te qongwe te tsamsa mara list se ka nge a te qongwe te tsamsa ka te a tsonsa kha wa go tse go se ite qong han te mo te tamate se go tseunsa ke ka wa go ta sa o tsamse te mo te a ka te 8 harvest nya ma go an tseunsa qom kra qwa go te ke mara nge a di ga te tere go a te mo wa te o se re ba gro teng se o se nge a te tsa o ka re tanu ti do ka re te ke ha sa go ta ke go se yo ka a te mia kwa te mo ndiro na ga o ga ti tamano hi to te mo ta i kra te tsa o ka go te tle he te o ka kwa ne te ta ti ya go se te mo te kwa go ta te program nge se ko nyam sna khata ham te anka di journal ta mete ngosi ko khirisa hinye 12 rek amati kwa ham.

0: Kuska kame temono yalfek amako ni hander dah mani tezi angi kara kwa radio nerten siven o ni FMK. Programme de ankati journal de metio gwanam kati seta to darana arikan kai kuzi temo sao kam zikite o seresu aninza kai kuzi temo titi akte krinte koma tinko te zao kata tink e kwa nazim. Kone sao kam zite ansi yamako ti ya huzi tinsa sna ko no te yako an tati te usere ansa te zao kate kam zike. Tinsa sna ha te go no te mo krati bakro ting te zao kate zike. Deku zite akok e go no te huzi te mo e ya go te zao kate kam zike. Kone ti ya huzi tingye bakro ting ansa. Ati mi kati nti zao kato huzi ting zite ansi te un ai ziki te zao kata ting huzi ke hengwe. Angkoe zikama di kwa khakla hiku zite tia kwe kri nti koma ti radio nerten siyewen o ni kha FMK. Kaisi katuwa nda akhmani tezi e ya kwa ha programe ngo siya kwa khirisa hiyem. 12 rek ama di kwa nti ya huzi kwa hiku zikite tia anka kwa tem. Sire di kawuk e kwa na a ta kono sire temu ti kwa na kinge ati zao ka sa yava di kama zika pa khurote nga ti ngom ta tem. No sire temu te kawu ta ti temu. Business e tehnye di kamziki. Business e tehnye di kamziki tama no siri te woko no tehnye ko antati te kawa di kamziki yama kuk e nza chkonye na ku siri he kumwango. Angye te wo tama no te zao karakotan te mo teke chkonye ko vete a kawa di viko sa siri nga kone ki business e tehnye di kamziki te kawa tati. Venu te mo gamen denge a siri te kia waka di tano. Yo kati zao kara kha huve tati marahiti yo akung te wote ke het sam te kawu tati miya te bay for biel tim. Gye honer ten 5 tak randi kha kawa go venno honer ten randi kha kawa go tanu. Ti kam zin kwezi kha okam ne kha kawa te kam zi kha mwa go asere ndi kwe kha siye go zao kwa go tam. Kone te ye kwa ansi te kwa tave kam zi ke kana hu zi te ki te go an hongye tin te. Aye ke zao ka hako bayi fuor biyao te hau tutin ta manu teki tu tsamzika te kwa tave tsamzika te mo tkana khuzi hisna ko. Nu tkana khuzi te mo teki hisna kora tsamziki tse ka kwe ti hengye a sere te kwa kwa ti ta nte a. Tse uni sa kwa unsa suhusu na mago. Na kwa na eki sere he te u de tsamzika hito yo ka te zao ka rako kuti. Kwa na bakuro tenga atimiya kwa kwa unsa kiri kwa kate mo ta te te u bakuro tenga su o sikim. Ti kiai ate mo teu bakroteng su os ki te kwa kore ke neng ati vene kesya en te kong ta kere kwa hinti ti tamziki. Nga sawe kana kwa ti ha tamziki te mo ako kiai he em. Nge bay fur biyal ti teu bakroteng si ki te ngoma kwa hin 6 honer te ofu 4 honer tanu. Te kuruk ego kwa na he te ansi ti ya hozi ya kose ko te ki tinsa sana kwa teu siri aninza. Nga kwa na ke te kuruk ego kiai he ayoni sa te mo te reke neng ke guive tati vene kon. Tanti ya ayoni sa kia ye te mo te tungwe tati kwi hata mo ha mara aki kwezi tinsa sinzi teki mo teki iya kukezi tinsi ngo aki iya kwata te leiba hi tati kone ke huzi yo kai kutinsa sina kwata no te usiri ani he kwa kia inkara te zao sa kona zika te leiba hi tati kia isu aniza anzi tinti do te kwezi te oka mkwane ki te mo kara te ate u 8 khaba se kwa te ki nda I karate mo tsinza sena nguta sao kama te ki ya kwa ti kamzi ki nisere anza tamate mo te kuni sa kana he e wo te kwa kha manga we ki te mo te tsinza sa ya ba atretam nuku kamzi ka te mo kha te ko kwara nguzi en te mo te ki tse wako restaurante zi ka te sen an unzi am te mo te usere za tse unu sa spangere o kutano ahuzi nyama kote kuruk eta din ta kote mo ta din a series nge a tsone sa an mo gete spandire kozi am tenke a kau aninza tenke ka go tsamziki ma yoni sa te a khawa go tam ta anzi kwa go jete mo kra din te u series an sa nta tsa ava ete ke kana kwa tin ha tsamziki kona nyam tsamzika te mo te kae kwa tsamzika te an ka kwa tam ti ya go jete u series nyama ko eight khawa jete mo tsa ka sina go tso a kyai a ta kon tso go jiteng te tsao ka ta tinzi kwinki anzi sere ka tswe te tsao ka kuno te o tsao ka e kwa nanzi temo go qeta tete u bagroteng se o se kitsinsa sentse te go sinta ikra tetsinsa go nte go se a go nte go se te khuruk e go tam a se temo ga rati kone ti do ka tem an ke tsa ga te u bagroteng te mo wa go ntsa o tsamtsike tsa go go tsamtsike te ke khana e kha go be kuro tatsi a yoni sa temo te ke tswe qa go vem ta an se te zara ta tinzi program ke qa go se ke te ya qeqirinte ko matem 107 o henige FM ki programma en journal ta mete se ko yams na khwata hatsamzi ki sere de anza qai kuzi anzi te tia qe qrente komatik ac ka 16 khamani tezi e ya kwa ham programma en kosi ya ko khiri sa hiye 12 riak amati kwa ham
1: Eska
2: Yawa
3: kama taiki sikia ya kasi mata ihi isa ya krai ya kaka mkenzo na taiki ya seti Afrika

0: Kaska tsame ke mono 12 xa amakosisti nigama ni dezi yangi kara kwano kuwe tate tiyancansa xa una tsane tsiya mako akadem programa te akadem ncede moka nokhuri okwiseko yamsina kwaha vatisan mutvitamiyete hem yen iresi ko xa amade kwa khirisa hinyeno khuri o programa bori ko khuzingoti anka ko tate bori ko khuzi radio si aniza surya te Venu bori ko khosingi ato ka titan hiya ko studio sika NBL na kotia anka ntuna ngoti anka ta tim ta kuro program nga se ko yam sna khata hanko se ko khiri sa hiya yen irek amato ko ham akams ka tur se ko khuta no bori ko khosi temo akams ka me kote anka kwa hinko platform den kitin kire ko rang grupo nam Kompetisi yete model ni mnatino apinte ni katesi na go September nkwe mkingu kompetisi heno kuro kwa di kwa naka kwa ngrupu zite model ni mnatizi te tuwa gom. Nute kuro tatingo SMS yete kwa matikuwa tuwe randim anumuro zite kwa matikuwa tukuro tatiko ne kuro kuhe koresi na kwe ngini mkwe mnyamka izi kitoti Oreste sengwe mkatemo siye kwa khiri ya go nusomaka kuro hem of SMS ya temo kuwa gowe kuro kwikim tuwe randike hem SMS ya temo kosa go nukwere zitama temo tenu anomoro zika hakoro tatim nyamka kwa platfantin kere kukwere hakoro tatim nomoro fiertaha takhono nomoro temo kara otatim fir nal fir drain nyehem tahun khade khatra ko ria rien firen der ta kha firen 20 kha numero kha koro ta tim platform ten set square 7 der ta kham christelike yeg kore 41 kham revolution kore 19 mingo 14 gospelani firen der ta kham mohepa kore 13 kingsway 12 Revival kore 72 ham. Justina gedege trako demo 15 numero anke gakoro tatim. Platform den omige 2 73 ham. Matumbo ntumba 31 ham. Dagono family gospel choir 26 ham. Nukuri okwe demo alpha yeh kore ham. Numero 11. Hakuru tatingi, hakuru sayava, tsamzi kita, anzitenye kwa antatim. Didoka atitia na korona kwa ikanao aninsanu tuna korona hivina, nye kukuru tati kone te ukuru kuzu kwa naika. Te kumati kwa ngo, nkwere ngrupu zi platform den kitinzi, deal ni mnati kompetisi api nteni katesi na gusi ue, chukua gontuwe randi kosa go hakuru di kamziki nomoro zi hakuma kwa ham, a nomoro ha temo kama kono ngo ha SMS karo otati nomoro ha temo go kam tati he, fir nal fir drin nyehe, ta anzi tinzi, bori kukuzite anka kutati radio nerten siyevan o nyehe FMK, Programme nge gwana mkati seta, to tarana kare kate anka tem. Kuriwa kwenko, bori kukuzite mwote anka kutati programme seko nge nyamsi na kwata ham. Bori kukuziti doka te ayo nisave marangwe mateti ya kuzi ya kaiko anka te kwa katemu utatim. Child Protection Week campaign ya gwanamka hanki ya atemu katenu. Na kwa nangi te kwa unisaha anka te kwa nase tatek ezite unanak aiziki temu kana zite tezi kwa na unziki na kukehe tam. Te tanamata te kwa na kwa natia na ngi kuzi awo kuk unziki. Ek amwangi kuzitemu teko takono kona akwara kongwa te kamzika tamangi kuzitona sinu woko miya te sure oka wokri onga kitamatemu ngi kuzitona kiteko no teko nte nyoko mu tatim atwa kire kikana kona kamziki te kai kwa tati kona am nutia kona zitinti hake ukago kona ngi kwa di oki tinta hink ekwana zitamatemu kwa unisatinza sinagong aiki ya te kamziki tekeng kra akai kutwati tams kanyama kuk uwa hook utsane temuse kutwa hute utwana kiven kuya hakuros and tama kuwa ho tenyako ansen kri kwa du oki ten kwana tin tang konaki kai kwe kum karate kai kunakute kum tatin de wete utwana ahun karitam kanke kiri atin tan tetana matati kune tia tsamziki tenyako ansi Ngiku a gweko kwa a woko a koma ka ngiku a temote kwa saka zi eusina kove sinu. A kai kove polisa na a kwa ne temo kutsa mziki te u ana kai ki temo nka kwa na zi ti. Anza kuri kuk eya ha ngiku ni kiri ki te tanu temo nko si kai veta ti veta ka a kwe nakam. A hizi temo an kounisa ngwebe kwa ne he ngi ya te kwe a tua a temo ngi ya go ha tumkum a tua kwe a havana. Siyako, nisi ta kuro kwa hii kako kuita matemu siyako nki yago, tangri kwe kanya gobe nge aziri kuhi awoti vita mziki, nuti kha temu kwa ako zite ukwa na ndi itate, atuwa kwa ta mziki te ukwa na te anka tatim kwa na tia kwa ntama kha kaya kwa nka mziki venu nge anka kuzite anka tingote ana kote tatim, kwa na tia kwa nazika temu kaya kwa kha nga kwa na ike khan ana hawe utu am, angie kanya kwa kanaki kate sere ofu temo ngi tsepsi suiti kuzitwana ngoteve tate anahave kweki temo ngoseve tate akha ote tsamziki setweni kutamante utwana ngoseve tate kapopi ofu wokri kakutamate utwana seve tate khan anahave kwe am nte utwana hate kai ko an katatim nge twa ya ya khwata te kung te tsuka kung khwata tanu han ana ha ve kwe kimboro a khore ve tati ko ne te ku te kung khwata tsamziki i ke hem te u kana kan ki kwa a wo tati sen ti ya te ve ta man an ku o ki te ho sia te mo gu ya ho tsa an ho kham nga kona ki te u kana khore na ma ve tati a han ke ya a tin tsamskan aisikim ta an zite mo tinzi te hie ko an tatim kwana akewa etameti vieke nye nyamsi na kwati haa tamsika kampaini ya anka kwe ting ngi kusi kwana woko kiri zi kwana ngaizi mwa woko tamsiki te kungte tamaku tamsika temu wa aku weni hito te yama kumuwa am na kutek aizi tamatemu utati te ukwana seta kenkira titek aitati te anka ati kwana u reche ti kwana woha reche kana uhem kwa kwana yiki ngayiki te kenkira hito te kuna kute ukwana seta te kunyak aitati kwana ngi kusi tinzi tamsika te kai ukate kwana zi te ukwana kuma te nui kuwa hatamsika temu te ukwana atseuni sam ahin zite moraka konkwana guya ko nuku tsamska akhan koma te quiz ya temo kunkwana ka sine tsao ka sa ya va ko miya te kwana kuna asine buli ya ko ha ahin zikam ma kwana ki kwan ni tsamski te kai kwa kwana zita mate mu ta tim a zita mate a ka te kwan tama a wo te ho zin ek amziki te mo ngwe ve te tama nu guinu kha tsamzika sine tsao ka ko tsamziki te mo ngwe on skill de khatwana asin an tsong sa te mo thung ka lo ngwe anza ma kona ke ngi ku kha azin ke a te mo ka te ngwe kona ke te mo kwa ngwe ke te kai ka kwana zita ma kha te ta ting ma kona ke te mo tsu tsamzika kha hisna ko nge an ok ya to kai ku sa khuwe ya ba ditano kona temo an kai ku ngwe ta ti to se ta ngwa ai ve ta ti an ga o ki temo kona tu ara ku ta ti ti khu zitu tsams ka temo tes na kun a hin zita ma ha ti zara ta ti te u en ek am zik kona se ta ti tin tsams ki ta zi kai ku zik te te tren te kom ta ti ra do ner ten seven o ni ga fm ki program ngi he kuri o kwe se ko yams na khata hanko se ko khiri sa hiem yen iriak amate kwa ha tsams ka to ti sia ko khota
1: venga songs and drop on the bed

Yemalo tafel berg dat dit en kamzika chalise tane kriama kutia anka den treska tame timono 12 hek amako 34 minute zenge krahwa programme gonam ka kru kwetiseta to darna tarekan esika 26 minute timo kan e ya khwango se ko khirisa hinye yen irek amadu kwa kham programme kru o kwekite mo buri ko hositinze te tia anka kwa te te koma ha atsam tsika khanya ma khwahim Kuroko en hanu, kuroko eti anse di 30 augustus ya kohiria go, kuren grupo di platfanten kisurin tinzim, del nyem na titemo kompetisi en go tis na go platfanten kinte, kuroko zukwane kan kuren grupo di temo ste trowa go, nomoro di tinzi ki hakuro tati SMS etemo kosa go tuberandi so maha SMS etro senagovem, Ta anzi boriko khoji tinzi te kre krente kom ta tinzi te temo kum sa tse katkamzi iik ezim. Anke atemo kanu te ukuren grupu na platwen ten kengi khuni khu anyam kadia temo te ote am. Nga kona ke te kre unisa nga mako kako ukuren grupu na ti platwen ten kitano temo te koro ta ti ate koma te kwa SMS ya tuwe randi kosa agotam. Ta anzi boriko khoji tinzi program kite tia kre krente koma te program enge te anka te khatsan gara kat sam programem ge khatsana kom sa ya vati tan hia ko studio sika nbl na kotia anka ta hun khaka ti sana khati ukrna mam ta programem ne kuro ko se ko yam sna khata ha bori ati kuri bori ofu nge mbamba bori kha anka sa ya vati tan kuro programem de mo se ko yam sna khata ha aisika kwa khamani ti se ya kho hango programem se ko khiri sa hi yen ire amate kwa khams ka tot se ko hutan kai ko khustama te ti de koma dingwe ma Africa din ete anka de African ete ya orkhwade di feven tondax tem e mei nga kona ke hito temu te ute aizi ngo Africa kwete ute aizi nta iri tam kone hete kwa kuku ngu kutui taman te u hink ezi te u dozi te u damzi tama temu kunsa kwa ku tamanu te u te ai zikite ya te tsamsa hito temu ntango te kia wagure tango tango katua ati nkwena am nga kona ke ngui kwe temu kwe temu musoko kutama temu kwe te tsamzi ki anzite nyeko anta tingwe mati ya kuzite kai kwa anka tente anka te kham te u tika mate ma kwe musoro tanu makate kwa ati tam Tate anka tente kunsa kien kao temu te anaik ete te u tirika kuzenu te ante kama kate kwa wa te kweti tam. Ta zi program ki te kwe kwenye kom ta te radio nerten siyeven o ni ha FM ki kuro program enge se kwa yam sna kwa ta ha. Siya kwa khiri sa hiye yen irek amadu kwa kham ak kamska todi siya kwa khu tam.

Kamete mono 12 amako 6 en 50 minute se nge kra kwa radio nerten 7 oni ga FM kin programme wat is aan moet weet met te temo AC ka go fire ga minute se e ya go hang go se go gerisam en ire amate kwa ga no programme se gere o ke temo te ya go hang bori go go se tse tse han te koma ha kai ko go se tama te mong kwe ma te a ka te kwa mai thi go se te kai ko a ka te kwa te ti a kai kwa te africa e hem te ya ko a ta te te a ka te te ma ka kwa te ta te u tsi ka mem te a ka te tsam ka te u ana a se te mong ta te te kwa ngu kwe na ta ngwa ka kwa te nan ta i kra te kya va tem nan ta i kra te mong te ko ya a te ta te a ka te ham ta ti ya go se program ke te ti a kai kwa te te ko ma te ne program se u khere we ke te ya kwa ma nda khan tsai Tini rikams katu sete mata program kiri tia darana kaitin to utkikus do tkharazi angkun setsekam to unkaraha eya khuti Kristina Soti tek aikta tikams kakavana ha tek aikwa gom.

0: wala kang wa yini ke XKFM yang he a hanam ke ngum wa mi fresto mangumbo ta ngum su bisa ke ti ngai ai se ji si ke a khalia la yang he wa ga wa ke ti khot ai 18 ke September 2024 firin to nak ke lo siki siki ke us ka bukuna ati ke tuwe ke yunis ke kong agan ka wa ka ai ngalmang la wa kong ngwi ye ti khoi ye pel no wi pala pala ai ya gikuli kama kuita a kwa ke game ta yi sezi geng si kita hane ki nkula yang hea uwa tunkwa nga wa ina wa ke tunkwa ina wa ke keske wana ngawi ki ngawi ke vala yi kula kanum yi akhtini ki tuwa yi nge kikau yi sezi ke sa kui ta zi ngai ke ki ka ehe soko hunga wa tawa kalang e yi te ke trayim tasit Afrika ngulun aka parking anndaki ana thama khu kwa khu aski ji khne dui ta yi he wa gorta vi kuma panga ka mi ging khaya kwa u ene wa ke khun ke chi bisin ka khu wa ya tumku ongo jala i gorta ga vi kwa ma ke national creel voting ya gani khunam ta tek tek cha asangun ke saywa ns newa ke dina mare frida khakam ke ganigun asiko angel velten kuna si gigi wona gas ko hmm minister yang he wa tena ding don't go in wa ke ku vi ko ma veli o kam ta maga ke ka ya getang de ke kawachi ali ke singa kuna sai tena wa ka queen ta ka wa vanga ke chilika ka osigya khamsung u kun nemi yunga si kwa ngke chiga chiji ka ankun disam kang u yana ka augasan park jp low an da ke fisa ka ewa police iga sigde geta akwasa khama khwe yi moku khangya ke gorten ga vi kwa ma ke nemi yunga si ka ngplena wasi ungu jalam san park ga kha ke ngya da ke tho ya ehe ke wa na ku cha sa sawam ke khrensin ya drata ke ganik agwa mozabi kuna sukwe wanam ta president Cyril Ramaphosa ke vegin ya khanun kam ka panga ke ga takalen e ke jo khama khu ke ngul ni aka khaveta ke sikta ya khu singa ngai ke kan ngi ka e veta ngi tung wen em sit africa no ya ya chon sa nam der ta ha ke diwi ke ama kan he wa ka veta ta ya khanu eng ya ge ta kha president de ke vanga ka ngi ma si ke khoga khang go e ke ngi ngi khum a chi de a te ga host si ka si ge ta ti a gan tang lu ni ga khang go tre ka wa bungan i mana yai kichin anaw tan ke chitren kama sit african ya chon jit gyan akaka hm kan ngteni wona ban ya khola si gi ngul nuka ke chibisi gan gya khali u chiga chit khotlo gan u kwa ena ba ke kawa si gya thamsin u ke khu der ta gyan chati dema sine chotu sa chinji u chibisi gi ngul ngum Ramaphosa kwe a hana kan ku ika hewa ga ki ka nini ka ki kwajin yin plena wa yi tuyin malu ga sing hi ki ka nga ima waka ti ki vi kwa maka yi khuta mni ga giya sing ka ya tuja chinji moka le nga yi ngana kwa ni khati ni firi ni ta kha kwajin yi e ki tu kama kwa ka nga yi tuyin malu ka ga he ki guli kama kwa ka chibisi se ki wana South African gym. Ngoro si American Minister ya ngawon ngulang gingku pangangawa Marco Rubio anong daki America atu muku ohu amat kaya waka jalang ki Irani plenawit in agan ulingka manirang ging kasi ohu ngawadu singkati makang ujala sinutuwam Rubio tayi wang darak aung ke New Delhi ya ke hane ya kang kui da ke manira ke jala ya kota faran o muku o hmsing strat ya hewa homo suwa si ong kang hi uwa kirin kang hum kasi o hum wana ka to sim ya ang ngada ki gan na ging ki kam ka panga kagin hulan ayan hum wana uya kula si tani uwa chik ay hi gyan a tatani gita kam sung u kawisi si maku ofisa singa ti maka hung sing ngong tuwam President Donald Trump a ki hiyada ki buka hiku kata kama kwe kawasi ki a kam sung u kawahe ama kaya au kan e kawaji jala ki kai yin hiwan kata ka um a sing vi koma kan si ki hana yi muku o hum to nui waka ki kata kawa o hung sing manera ti maka ngiya tu sarno tu wakam ta olu ya plesu 6% de ke vege chang ya chan ngi ngi kama kwe ke ka engal man America ina waki Iran khat to gutum kama kwe ke kama kwe muku o hung tin ajang ta Oli yang tini kukle tuan eh kawa zikia kamsung u ka ngay kuwa nikha nyinta kha dola ki fatim Masi ki wala watu yo masam kun hum ke kwe dam ta kai kham gita kan angaw dam ke morosening en hum ke kam ka Pesi bisi ngum ke podcast tru ngumen ngato oin e yia ohe asa nga hinewa ke kakrisim Xka FM ke vegan ya chon asa morsani ki echi ke boriku tachi ke navegan ya chon atani asa kawisi si ke moriki ka yang kalukule ko anghi agia asa thun ke SBC hum ke podcast sbcnews.com a kon ya ki kanda sam
1: SBC thru bori he podcasting swegwe te isanete bori ji an ke itao kom kuiji no tia shwe hojim vieke o ki tete morsani he em o boriku ta hono vieke khiri o ki hon min en ke heki ha ha ki tete ha o bori he e tru o ki sabc.com ha a ki hetam shwe magwe

tsametekise tuwe ile amogwa radusikino te obori si ucamre te ya orogwa te eko kikisan te obori kisara di yaftaka punda. Kwa he seisi ako kwa he se ewo kwenye kwa kwe kwenye akwa 18 de an September 2014 tunda kasika le se kisi kisi te kite ngae uskapo kikwe se tsonya kwe ta 12 yuni mka. O ditama hisana te kwa na tswiga a mboronga kwe a gam a karema kwe a gwana mkha wo bre gati kwa na ska seisi mboronga seisi kwe na seko mboronga ke o go hi a ke e o a tesna hi a e kwa per are hi ta ko a ka kha an khwen a tsuma hi ne e kwa ke wo hi kha te a omba pradi a no khau ata 18 khwen an na ku ye tso hi no seisi na a ke ko ma hi ne te kha ka ko kwa ya ore hi ana an na han di kuri ku khwen a are ta na mo te ki ta ko ya na na anta ya taro hi South Africa se o National Park na a ka tikwano tses ka gana tseu amangote ko tsawo angwarata e ko tseu ko ka a dino a kwa te ko jawo go nkwa technology kwa na jika ta ko moko go hasa ka go nata e karango kwe national creative volten anisja tsaka matsam di ta ko kwedi a darana te ko a enst ta go no Dina Marius Tangye TV kisu Freda khatsesi ki nwurde anim am waltenim ki siko weti Minister an tsaoji ewu takun muka ma an tewe ko an veli awkam pham ane an kat kwa no nge kongku si twara tiye Tewni sa ehe karakwati khana no nge nyam kadi an Akwe hisana ti an huo hisan veri han ki am waltenim ki teko Kuye kate kwe an San Park ki JP Low an kat kwa no Khana kwa te polisa na o ngo sisa ko Ya kwa kakuk eti na khana mo go maanga oji Kiska ngo kumkara ngo ngwarata eyita avalte nisu osiki San Park an kat kwa no Khana o ngwarata te kwe kwa mo tinsi an hauti Ase kukwe ka Kukarati hen a Gwiti no Bodara di darata akhomi ko kia wakai ko Mosambiki ja kongkwa etita Presidente Masera Ramaphosa Kham mdvike ki kham gara kutam siki Anka te si jawok ay kakwana he Khama khante ngungusu he Tiko ngungusu mutitu he Ngue yakara kwita no ahe Khudi kihengo di nyam o an da mungu kara jau kaita haa ikuwa nasika. South Africa namo de ngamdwe mki khasidi derta kakadi ngaka an dorokwi ngamusi umutetwe no te kukumwa hiya an. Khamtame kwa ukewote presidente maatako an kate si nyam ka kaikusitama ha ngamusi ki kwente kukai kuti national dialogue kustama nyamate mgluwe mkinyam sana gwe taka akhesti siisi yeko khiri kaigo nga national dialogue kwe kama angakati kwa anu mpunga na a nyamate takono nisu mga zita afrika anako din kwena din anango kaiku tako ngo kwaraku ango wo tako ngo ngungusiki ngo tse mkoji a mu na uko a mpunga di anwa ki khana khana a wo treta ta khono a khoe a khana kare ka ye kongo mo khana nya ko kontrata nya khama nge der ta khuriji e ye khata tsiki Ramaphosa e khoje ko ye ko kham ga a trate se ngce ana go din ngi u kauna mo ko ngjawe a ka e jagwe ko kontra kwa na nge khoe tsemgo no nge hite khoe ta ko te o ise Tako khamme katra iete komana 1994 tai ki te hin geu kuna ante ko nya ko kuno hi kwa akan go krina ko khamai kwa kha tako ngo ya ko nyom san ka a wo ka
garaka ku mbaparasi kwa kwe South Africa ke ya woi si kwa kha. Boris Ukiri ohe, America si di minister ankat amudi seta za wako Marco Rubio ankat kwa ni ufye is ahe, nge si kaha, nge dorok ay kui ilanse si kwe a gwana mhamu ukate, gwana aki ingye si ata akungo guna khana kukwa na ji a nyamoko sisa ako mongo ta. Rubio nge maa, Bori nga kwen New Delhi kwen a akrati si chaka ke heng tesika se iku tafrin am ki nga kuro kwete ku anka ete strate fanar mus ngo kwere santa di ti dorok ay kwe ta khono na tango ngeren si in aya ko di khusu ane kwa iku kwa sikhiri kwa kwa kwa kama anka ete nguna ngusa o ngo kwara kwe kwa iku kwa amboro nga jiha he ahe kete kara ha kwe he Tahunu akuhuji haji angu khana sisa kute mungu. Presidente ma Donald Trump khame akramsika miti kwa no tukunu saa nginaki wakwati taku angkati si khama kuti khama ngisita ngumata kairi mata khan kwena ngwe akwesan karaka dobe tan. Nguye di paro Smoitni tavesano ko 6% de kan geti kambye kesiki sieti aki akai ku tswa dinyama tin kamska fie is ano iranta ngo tsuo khate doro kai ko dikoyki brandri wali takti tinku ye khaswe an nyen nyen ta kha dola prefati akamski ya khati ngo tekun kaita Atate ya hante utwe iri borie akhiri khire ngon khawana borie tek tek tek go firi irek amno XKFM skihe.

FM 107 ke ngena ke mtsa samtsa bithe ncino ke gicamtsa ke wanguwe ke mtsa sake wave radio gicamtsa ke tsala tsumoe ditima ya gqimi khamuke le gicamtsa ke 3 gicamtsa ke ah ntiar tra ke tshimbo ke qoma ncinqwe mtsa didi ga uqaqwa ke usike qala mtsa qoma sike maqinqwe mi ai bi vita we qala mtsa qoma ha qoma gicamtsa bra mtsa ngawa se singayi o mtsa sa ngaya ka ke tsa go kwicakwe mtsakwe ngayi ke ka usike na ka mtsa plani o toa kusi kana ngayi ke mtsima kang mtsa ga tsima kang mtsa qolo cha tsima kang mtsa panga cha tsima kang mtsa kham o kwege ngqala ke mtsa kham awathi jala sing ke ipasi kang mtsa panga cha pasi kang mtsa kham o kang pasi mtsa ga kang kwege ngqala ke pasi mtsa singa wa ke ha kwenqwa ti chonqi o wa khang kwenqwa ti chonqi he atisa ti chonqi pasa ngayi ke kana tsamu sisi apanga kawisi sika e wa ka jala sing panga ka wisi sika e ka ntse tlhonwa fa re ba khangwa ngwa ka kwi tsika ke a be se di kwa ka utsike he a ke kwa ntse tlhonwa ka ke belo fa toa ke tsika e pa se ka ho tsana tsike pa se ka ho toa a o ntse tlhona ngi o ntse tlhona a ma ka ke ne tsi tlhong tsika he a ke tsa mi tsika ya ke qome tsika e ya ke tla mi ma singa ri ka wa tsika e e ka pa se ka ma mangwa ka wa tsika ka pa se ka ma gominwa ka wa tsika ka pa se ma panganwa ke usika na kang kalam sa saada ke kawa tsike kang pasim sa singa ya kwaka wa ke tsi tsangwe a ti sa ke tsi o tsi tsangwe a no da ga pasi ya ngai mtsinga ma o ka pasa ngai mtsinga ma ka tsi tsona kona ti sa tswe tsena mtsinga ma tsi tsona kona no da ga tswa a itsa panga tsika no mtsinga ma tsi tsona kona no da ga ni tsa ga ke usika e wa ka jala sing itsa panga ke usika e e ka ka jala sing itsa panga ke usika e e ka a kwa sa itsa tsena ke tsigegege utsigengege ya atsonqe tsiano da khaqoka tsiqhanqwa tuma da khwasa tsiano da khaqoka tsiqhanqwa tuma ata wea ya tuma ata tsala a ya tuma na qonqe a ke mtsima kang pasi itsapanga mtsima kang pasi ka panga ka tse tsala tsimke a hona tsiqhanqwe di tsa go tsela tuma a hona tsiqhanqwe di tsa qinqa ka ka qonqe ka ke tsiqhwa itsa a hona khwe ke kana tsamusisi itsa hona khwe ke kana wolo sisi a khang go qema mtsima itsa nqoqe bisile di sentsa ona khoya a khango tsakwe o nge itsa ona khoya a khango tsakwe a o kwetsakwe itsamone ya tsakwe ke tsika o sika ndo itsamona o tsakwe ke o sika ndo itsamone ya a khango tsakwe ta ngaide ke ne tsika itsa itsa ga itsa ga a tu panga ke o sisike e o ka tsala sing ke o sika ndo ka ngala ke mtsa sing o qala ke mtsa ga qala ke mtsa kham ta ngaide ke ko mtsa panga tsakwe he mtsa ka guli tsatsi kana mtsa ngaide ke kausi kana mtsa khwasa mtsa mtsa sala ke tsankwa ka mtsa tata ngi pasim tsa sengai ke tsi mtsa no da kha pasim tsa ngai ka kini mtsa ka ga kausi sik e wakan sala sum tsa ga kausi sik e he kang ano da kha pasik ga jala ka tsa mtsa sala ri garu ki mtsa ona ri garu mtsa pasim tsa kona bang no wa kausi sik kana e wakan sala sum ku tsankwa ka e he a qama ki ka wakan sala sum ku tsankwa ka e he a hulu ka ki wa tsi ya tsi jala sum kang wa tsike kang kana tsamusisi a nqwa kang wa tsike kana tsamusisi a khang nqwa tsi tsweng kang wa tsike kana tsamusisi ka apanga kang a kham ka e ya ke o bile ofte a ngete ke ne bile ofte ma ke o tsike ma ke go tsi tsweng o tsike ma tsike kang wa tsi tsweng ma pasi ma o tsile nwa ma pasi ma nqwa tsile nwa ma pasi ma kang tsile nwa ma pasi ma panga tsile nwa ma pasi ma o ka u sisike ma ke ngeke ma o ka e ya go nqwa tsi tsweng a kang nqwa tsi tsweng tsikhona ke tsakhanqe tsikhona ke tsamtsakwe tsikhona ke tsangqotwa ka ngene ke ne tsikhona ke bisile di to hawa ke qoya ke tsiga e kang pasi tsapanga tsiga pas ka panga ka tsemo tsi wa ka usi na tsala ke tsaseng la ke ka wa tsidzela seng a pasi a ngai ke a kangtsi a pasi a ngai ke a kwetsi a pasi a ngai ka e tsi tsamtsa o kwetsi a tsi tsamtsa kangtsi ma itsamani tsho ha tsiga na daga toitsa itsamani tsho ka ngo tsakwe tsiga daga tsalitsa mtsakwe tsakwe o tsidzela khamo ka o tsinqo ka inga pasi asingamani kwa panga ka wisi sikana asingamani kwa wa ka wisi sikana asingamani kwa kanwa ti tsamwe ke tsiga e a panga ngwa a mngwa a kang ngwa ka wisi na ke kala mtsa kwa kwa ka mtsa didi nga tsa nam tsa fite nga nam tsa sa wa e mawe nim tsa sa ke tsala bi a tsam tsa kala tsa mtsumwe e wala ka mtsa de ke tri kwa mtsa ke dream fer ta ke mtsa tsa tsa wala e mtsa tsa sa mtsa kwa mngwa mtsa kwa ke anisi a kala mtsa wa kontali te ke kwa nga kala tsa mtsumwe stalabi atsamtsa fitengena mtsasa ke xkeve monondansiwa ngine

aska yofemona retensiva nqinxeke nehara ke mntase amthabitha ncina ke icamtsa wa Davido icamtsa ke tizi icamtsa ke bari omthabitha ncina mntase ayiqala cumcuma yemthabitha maka uqaqwa qhamtsa leke Drake comes like 2 and 5 ke chimbo umunqinga mntase ngemthatha ngemtsa wola qhamtsa ke mntase samtsa ngim yata ncina uqhumthele ke khwe dam iqala cumcuma ke wise ke iqala ke mntase ngqwa yacama qaqwa akha ngoqhake awamana ya emtsa pasimtsa tutusinxa ke wise kana Om sapanga kwishisi ke yoga jarasam nsingreke ki mtsama qalani apanga tsaka sama qalani awaga tam sama qalani ya apanga ngoti tsoy kwishikana wa tsa kwi ka e om tsaqaqa tsala msa adala tsala a adala qonqe a ngeke ki akhosa a de yadung ang kristan katima ga jarasam daga tema pasi tiye ya qonqe singo a ya singeka tsotjala ya sahi ka tsotjala ya ya tsotwa tsikona atusa tsikana ke kaujana atusa akwasa atusa ke a konqhea ke mchima tsijala sen qala tsamke ke a planisa kaujana qala yimtsa kwanga tsana ke wala qhamtsa firin tsasa mtsa firin ngam teke tete wa qhamtsa ke firin qhamtsa 10 minute tamtsa sa ke tsana ke obot ndani qala qhamtsa wa educated development ke qona ngutsume qala qhamtsa goma sa ke qhamtsa kangokle Tema sasa mtu fiti nina ngi kamsa wa tandaza ki di de generala kamsa ki umangachunge ki ekskirimo onartensiwa ege neha. Namta samsa fita tawa samsa ngam yao kamsa ki umangachunge ki umangachunge namsa saagi kala msa kwa ya kwa awa msa planisim msa pasi msa tutusin ngay ki kala kamsa ki msa adla de generala kamsa ki tandaza.

Texka FM 107 ngine gara ke mtsamtsamo sonqando ke tsamtsaki tsazilbrare sitamtsaki crazy umtsofite ncina mtsaki qala qemqumayi yeyona grams that ke fire tsamtsa ke 3 and 50 minute ke chimbo mtsaki qemtsa ola grams ke fire mtsamtsa gori kunqum ya tangenqe nqe mangumqume mtsaki ola grams fire mtsamtsa ngumnita ngice ke aqunta lede ke kwenda mqala qemwe ke mtsa ola ke awuqaqa mtsa ndike kobisa na aqa mtsa burhanqa tsamtsaki opportunity tsikamtsa ke qoma ngicunge ke program ola gamtsa phiri qamtsa ke ke tin monita ati tsheke ola phiri ke qa mtsa ke qoma ngicunge tsheke mtsa program a ngqhashi ke ndo samtsa ngona tangi ke qala tsa mtsa ke opportunity ke qamtsa ke qala tsa be ta ke sikana mtsa plani ma mtsa qoma ke qoma mtsa ke ke mtsa qoma ke qama ke qala tsa mtsa ma qona mtsa ke mtsa pasi pasim te sengke tala tsam ngem tsa plani sam sam ne tsok kor mtsa sagi rigaro kem tsa ona rigaro tsa ngai tsi mtsa khabar ki kwa gatsi ti tsonwi ti tsa to to asako i to to mtsa ko to to tsa we a pasa ngai ka ki amani kwa sing le ka wisana mona tsa wisana ta mona pa ka wisana ngai ka ki tala tsam ke a plani a ho tala tsam ke ka wisisa ki a ngwa a wa pasa sing ngai ka ki ka wisana a a khango ke qala tsamke ka wisana ke a tsamwa ke qala tsamwe ke ya ngwa o ka ya a le kwa o hanga na tsamwe sisi kana tsamisa sangre okwi kana tsamisa apanga kai ho ka tsala sim angwa kai ho ka tsala sim ngulika kai ho ka tsala sim qala tsamwe ke wisana ke mtsa titi ka utsaqwa mtsa isamtsa fite ncindo ke ngitsamtsa ke lady drinki umunike ke le billionaire tsamtsa ke qala tsamtsa namtsa samtsa titi ya utsamtsa ke qala ke mtsa ngwe qong mtsa program a tsong awa mtsa ga o mtsa ngulika ka e ho ka tsala sim ka e ka ngapasi ka e kang to ke qala tsamke ka ho sena kang mtsa long sanqo ka ho sena kang mtsa pa ka ho sena kang mtsa kham ka ho sena kang mtsa uzela nqa ke qala tsamke ke mtsa titi ma ho tsaqwa ke seng mtsa titi mtsa program ho qhosi te ya qami ke qala ke tsimbo tsuma e ye dumo ho le ngeng mtsa di ya qhetsa ya kha ngo qhe ke mtsa program qa tsang ma mi qa ba ho ntse mi tere nqa qami ke qala tsamke ke ke ba nda ka tsuma me fu vintona ke qala tsamke ke mtsa fita wa le direne wa bilene sa tsamtsa

Seisi kamtako 12 gaminite heng ye kwa onorten 7 owen ye kha xka fm siki keke kwena yo ska kha xka fm si na mbambara kha go ti ananda le bori go di akwa motlo program nne se go nyamse na go at case ntsa twa sa se khere ya go asi siwe iri xamati kwa ta go no siwe iri ski program e tswana ho twa engo kha xa e go di tswandi anenza kung oqo Maita masikheri ya go suwe e ah irisika. Lag iskinyam he, gesondheids program e tdwa go. Nyege irika sikheri tatin he. Program di kwa kok e zi, anzi de an kakwa tenu. Program e nga yam sena kwa te o, wori kwa zi te kwa modatin siki kwa zi te kwa magu ha.

tsametseka se se xa mta ko 320 ga ga minute henge kwa 107 go ene ge xka fm sikino programme ya msena kwa tanga te o ana kwa kwa bori ko godi te pom o tatie e to ate se feria go sieve ire xa mate kwa bori ko godi xka fm sikite a ka go o wa qwe ga se e ya msena kwa tan sa o e te ke ya kwa he te ke xa mqa ko no tsetse kwa go tsedi I can no unta uya kwa chamika tsa tsedi ke no tate ta ho no tsa tsu wa ga kae no go ye ke tsame ngese go ya kwa tim no te mo wa te ga ntse ke tsane ka rati ya e tsunga go tswa nge te tsota ti tsedi a uya kwa no o tsa sire e o tati te kwa kwe to ntse a tsuno go go weno a e ge tsa tsuno tsa a te go tsa o ka tati kwa ne a go tswa ayo sandi ro kara kwa ko tsa kwa kwa no tsa e kara kwa tsa tsa kara ha afo kwa tsa tsa tsa tsa o ka sa di tshu ka ko mo di tswa ngwa o iko a kona di ka senda tsa ke ngwe ta magatsa di tla ke ya ko kwa ka to hambe ta miti wana tsa no da ga tse a motu tsa wo ta ding e a tsi x ka fe moner den si ave o ne re ke programme te o pore ko ste ko mo ta tie ya msena kwa ke a ka kwingo

tsamiceka se se tlama go 7 der ta ga minute heng ye kwa ha 107 o nege xka fm siki no program ya msena kwa tat to ateng te o go te ana kwa ga xa go gotsi e kom o tati he e jwanga go tsi of the bore go tsi tswa a ka o wa klono se gere ya go ga se gere ka tsam sika ba si 7 iri e tlama te kwa ga

kame ceka cwicwi ya 7:06 kamagwao Northern 709 xka FM sike no program encecwa nawo head nyamagwaya twasa xa ikukhuzicwandi anenza kung utadinhe sikheri yako gasi we gaigheri ka xocam sikaga asi moetiyo ach iria xamade kwagat gono ach isitu programs de kwako kungoko tot sinyege erika sai tatin unhe xa nawo program he de komo toti ya khuzicwandi anenza.

Semite ya cia manxo cie ai en qame ceke sewe qame ko foi fram ntheng ye kwa wonder 107 o nege xka fm siki no program yam sene kwa dat twa de de o tsona we nce xa ikuko ji tswandi anenza ku o tati sigeri ya go so he a gere qama de kwa ga tsona o tlo e ti wie ke het e koma ti Natana te kute shwera matati ta kwana cha kok ezi a no tiavaten arsu an sinzan uye teke diago akamzika kuna te shwera mana hinzak e kri ham chan makom to chanengye huno.

0: Yathi yahuzite mude yacece tente koma ti program cwana usiki cwana aqewe eitami ti vike he ye vike kite mode kwa enqama ku hetete a kaiti quna ngonqana ayikiti na cwana aqeuta nu cwana ncincise na qona ncincise na qona cwana sexual kara i physics kara emotions kara na financial kara ncincise na qona cwana anange ancikusi o cakiti camziki ma kinte u anaqhakwa ka nde u gana yare isibindin ka okireri cunga ozidi azikun anakun o kwedzi nge aqhakwa heka de cam maki antwana qhakwa he egyawako
1: te akimi ka santimi ka sanu anhe sexuality ya minya ha ntiku anhe anci ya khuhino maki antwana qhakwa egyawreta ana ya isibindi kim tama isibindi khasi eyesika wove khoma tana ko ana aqhauka kwe isibindi guya ko uwa go amcwama atanci ya khuhim a soso loka saka ni soso loka sa a mborunga ite ku ntwago nu te a qokenza sex ya le nci kuti no ke hecam qwe khaku ane tsui he nci sena khwatata ngakona ka tsa mu ka tsa ditswa a pi agbelo tswa kunwa kha a tswa magogo a tena a dzi mite kha sex ya le ane ntse ikuta gogo om a gogo a o om a pi a gogo a dzi ntse ikudzi ata iye kha mu a khone go tsena tloga di tswa kitano ya isibindika isibindiko na wo khom a guya ko amboronga si di soso loka ka kunka ni soso loka sa inza feder tuk e inza khasa hinze hinya ku polisi ya tama biele swere ma akhoti a no ata hinya tenka kuti isibindi kwa anza ti uwa kwa tata kuti nwa kwa kunwa go vega ti tes kwa kya ma kya mana ko muwa go kha ti sit an ai he ata hi am tsam hisen oro ta kutika ti sin ti sikom ma size ya to hare amboronga he am tsam ma of actuasi he ti sikom takoti a kwana ke ya ncesika khuwa kotiki yago amboronga ha ti hasi karata amboronga na ha are na ta hare ta tiki yago tsamska ti ana kwata ti si ya qonqa isika kha ku ti qwaqo masayise kha hare ta nga kwana sika ti ana ti a ti si ya qokwana sika a ana ti ana ti qaba sena go a hisika no isibinde kwete a size ya dza waqo kwana te khamiens khapsi o kite dza ukwe kwana te ana koti te a manka o skwe hi sena tata te a ta hina te ki te hetsa tre hete gore gwa heti no te ki nyam karatsa ya ta go te gu ya kotsa a u soso loka saka soso loka sa wo tlo ma intsa ke intsa ku ntshwa ku he a
2: ke timi san timi ka ti mo sente ane ku he na ta kwa the same finance na ta finance na ta te khaure ta isibindi kuti a tsa ya kwane eno tsutete ke karate dza o ka qobe ha means ka pos o ke te tswa descend ya ka ka ka ra gwa qo tin a khao ku dia a ha no da hano ha ya no nge eno ha de damase ya tin ha damase ya ka ka ra gwa qo tswa de seria no ha khawa go ke se hambre gwa a khwe ha mi ha nqa ta ma hi a qobene a kha se be gwa ne ga tswa tla mo gwa a ga khao he ke ya ne ya isibindiki a isibindiki tsa ya te tsa isibindiki ne te te soso lo ka sinde dza ro qa ya nqa kwane tsa te u wa go soso lo ka sika tsa te go inte si khano soso lo ka he kha kere ko a seri ane na ta tsa kuka tike tsa kunwa makako a mtsoma unwa qo a mtsoma a seri tsa span die reko a dzi ate ko soso lo ka kere ko kunwa de khwate ta mate nuve kha te sinu te mona ta i kara kunwa ta kha anka o he a isi kati a kha o he gya o ka he isi kati re tsinza sna khwa te is midu kute kere ko te a te tsa o he te kha o dzi a dzi te kha o ta ti te tsa ro tla ya go khamenska puiki kwane a qame tsa qame nqutswa ti ti abegwa ta yato yakotende nga akuto ha te khauta nako a te utsawe
3: wa kanwika wa katsitike he dawama sike sexual ngam etan khai katsinga he dawama sike waka apasi aku dawata ta chinga wa isibindi khuna ho isibindi kwa chinga wa ta chinga tisa isibindi agwa ta tene wa so soloka ta u atwa ke so soloka tene na vakwasa ofu dawama ya smage u tshi gome ke ngi u aya ya ku ofa nunun tshi gala iske tshi gome ke ku pasi dawa kwake ponunga waka pasi dawa kwake ka desa de chais bindi kwanti kwanga nsi tewa ka keso solo ka vandi ka tswa pasa nge ponunga waka ta khale nsi tane no tswa ke ka
4: ka nwe ka kwa e ma kwasa ngami dingwa ka chichi ka ma gya dawa de ma tsatsa ma he ka nda tsiya tswa tsatsa de we ke chi qom he ki ofuti nge yi u apasi ka nguli dawa adawa la he kwanya tswa sa a Chichi kaju mchi kwa ngaya juke kang juguang unga sosoro ka kuna u jug sa ngawa ke kang ta akang chikala anga hong kwa ka kechu pasi juka kanga ke brutali ng guadel guade ng ilaki gya kula juse se ka u guada wala ng tangawang yangabi ng haya dewe kwa tiyan nga choka doe mali a u ka unu chungtuan doe mali pasi asor kwa ka kao hong kachita ka ngungi wa skola ikwa wana skola ching mali kala kang ag as ya skola ching ya wa skola ching wa ja unchi ya skola kwa tiyan anu chungtuan ka chungtuan ka madda wala ka kule ya wana mke ya mai ya tiya skola
5: Emotional ta me ka te he ti muwe ka nta ti muwa he nta ri kuma ana he a ka fulense kwana emotional thunwa kha tam tswama tsaki kwese na khwara sana gobe ta u tsa a kwese na u tsara kwa nga gobe ha mthungu tsana ha mkeridze ha mqama tetse a kwana ka ke tsama ha tsunu qanu oro sana kho hake ndo kwana ngande tsa ke he tsam kate o bo ngande de o kwana ata ha kuma te haka ehe ya tabe kwa zimu ya mwa tati ya hini ya te kwa zimu. Tunu kunu cha nga, si kwa hati mkumu, ofu ti kumu he. Nu cha hii kwa aki cha hii kwa he. Cha huu sabe anwa, ata cha kwa mnu cha huu kai am tuwa matan, cha kumu ami we te mkumu oka. Cha ma cha nyo mnu am se, cha kai kof ae se nu, cha kai kun cha kwa am kumu. Nga tati kwa yoti ya mkumu kwa isa rata kwa inga kwe. Ha kanu na taha mungwa tere na taha kama tere. Tino kunu taa kumu mafu kumu hai ngago. Ngoi tati hiya titama ha. Ti akweta wateve ha. Nti anajiti ngoji ti hiya kukuji. Tino ata chasu kuwa mako amu kumu ka ofu kumu. Nta kuwa kwa yaa amu kwa mka habana ha. Ta yaa na chae me. Ngande yaa to kae kweto a yaa doro kwa nta me. Tisi ya umbe chami ya ti mkumu kanu. Ofu chami ya ti kwesi kanu. Ti ya nga atama ha. Hamu beti asin ngah dan ngah kujah hampir kuanaka ngah kujah dihingir dihibe tadi kujah tak tua aku he kuek u aku be nak tak tak aku be acak ku kuara senyala kuenu kiare senaku tua si tak ham level kia nak kaya ku kuana emu kacam dam a ma dam kacak kaya kunu acak ku kuara senaku tak koma angkuri tak tak suara mak ham kiri dia kwana te hinya kok ez ata ti anga yana kwanu ti kuwa kwa ti tuni tuni ki ye ti tana hakum wa akum ti akunu nga we tamka kuno ama so mko mati se ata a ko ama kwa ti ahinya ti nga kwana temboro ga kaya ka twa da ka ya kwa ta to ta twa bori ya da kwa kaya ki ati ka go kwa oka kwana ka ko oplosing ve de kwa kwa twa kwa te kwa mu tem ku ata twa kwa de kwa te kwa twa gwe de kwa kwa twa kwa tata ma tasi kuma ana kwa tasi mu mu ago I had to quarrel with Kakwana, who are going emotional that the mere Timborungas Oka.
6: Ya, could you also get them or ten months and so Miss Satua when could you or some skitting wago Zau quitting Ukitins is binti quitia? Platform then get and so Miss Sagato Twazing, yea, take oats and so Miss Sangavana take oats, some ziki, chuzi, and Hazil Trek, Amzika Kuns and Ako, Sasa, Wahavenu, and yea, and head and so Miss Sakao, Kiai Anim. Ak asen ka go zeta magazi u trek am ska tonka go no izi tamaga izi twa ga no nge ti vie kete a kare te u tswana a te qewa e tano nga nte u kui a so tsha
7: amat hota nkhama khoi a programa nghe a thohe gao yang hewa SABC education a programa sing ke SABC radio kulatsi ka he a thohe ta atene ne a ona ke SABC plus ke kolukali wola ke kolukali rigaro Kawa akwa gyafoni agawa SABC Plus aya app ta radio ta wona SABC aya programa sang he atu o adena go podcast ta tike kang atu ta o kabati tike akwa gya computer ke atu agawa makwa tru ke SABC Plus ta www sabcplus.com ta hangula ta radio ta tholang hau ta chi gauna SABC ai podcast ta hangula podcast ai akau ta ka tsuwa chi gang ta gwa chi khama ta gwa agwa tuka kolokole awona ka ta ye get incha moke kangkui ka ankhyo SABC ai bilongisa closing SABC ai bilongisa nganga a tswa.

0: Mr. Bao nomakazi tate ya cia manu cie ai en kame cika sieve ama ko fefen tuen da kama ni tengie kwa wonder ten sieve o enige xka fm siki programme ya mse na kota tuan ten te o kana en kana o kauju anezinza programme siki eke te ah erika sia ko gerina go go
1: ah go ntswatsi a yo ni sase ko go wa masana go e hanzi ko nya kina ko ntati angete ngetere tete ziki
2: a pie prese ki timu ka no timu a ko a te go eti o eti khasa nte u tswana te u tswa ziki mi ke te be mana u tswa te di fana tramens ka ba te di platform ten kwana ka khau ko enciki te gyawa te khau ka kwana hengo izi amsa ni izi kumuka sena koni dia hinya te khoti a khoti kuri o e izi izi asi zako ka kwana peer pressure a ke hetam hito yo te kwana muti wesen a wesen a muti wesen panke buruko tamana te tino a izi wesen mu mate u kwana a kumuka sen ka te tremka to te u tswana enkabe kwenzi aktwate ngi ha tswate ko futinu mu asi situation he ta ko tunu a e kae ku to a ha aswara mana ta ha he ya ko we were taya be koste ha te ngintiro ha ta ko zete to yo twa asi u ni education ane twati nkabe di kwana ka ni he anza nkabe na ko anza a wo ta zete tun a ata hi ya ta kumuka sena ta zete tun ni he ka sena ko sitkhuwa ko we were ta kwana ke he rokwa dzete nyi kuti a te ata mu nwa khunu ke hetsa mu tingabe ana kwana tete kwi atete ya kwete faluarete nyi twaka kwana dzingabe kwetsika kwana pie preza te akurika te platform tenki te mu te ta kona dukuto senata dukuto haratan nyi ana ta iya kwata kyare ate ne tenyi kauseni ate kweti pie preza dukwanaka na kumkomka competition ya dihia na kompe kukadukwanaka te te waka kyare ate na kwanaka hinto yo te mu sen ta ko focus te sure a te asika go am decent ka bo matia yaka go sure ya dukwana am khaute hautuma ti asikuruka kwana cham am kiyata am ata iya kwa qansi ya te kutya qate kwa tiki cham akago tse ditamati ata iya go hinto a ete mu ta ku a ete gwi ite de manwa kete ta khoro kete ta khwa kete ta khwa go hisena go te kitama
3: ti ake me ka tenti me ka sang tui kwa jite nge ukwena na tui kwa jita ah aki nye mi kara kwa kama ke hekwa awo ngakwana he anza ngusi iya kwa ti iye sa kwana eka ti tako maguiti miya ove ma kwana he ama ti kikano ti zesa kwana ama ti ya ove etama ti shure eko wako tse mkwe kwana ti wese na ata iye kara iya tema asim ae ma ata iya tema ngakwana shure etu kundeve kwana eka te kopi kwako kwana vena kheru o hevena kwana timika ti sure atan tsosa belangre ke kunya ke ngqwize nge o khwete te ke sure anza sure tsa qara ka tokona ka kunya kunya kheri ya qwetsa tsuku ke ga khuti en tsa boran ke khuti tsa nemkhom netbal ke khuti a khuti tsa ha swi ya go ga ka sen mate a beti dima tsa sure qara ka tan mia tabe yere ka tan ti tre a ti kunka ti tre a ti khuwa ma sen ke ta ko ti ke he ki kunwate kwi kwana ve nga kwana ti kwi a tsa o khwan kunya khedi na kwa kunya te ko ke he tsang
4: tan ti sa kang tena uwa at uan he mmengo qhawe inceke khonga ngichukchuka egwayi muwathuwa muwathu ecece kwefata ngumhe uwagula qwatsa xexla kula qwa wathike yasithinga chuchwe ujunqa kama wa buku kama wa video kama wa da chika yasinga yige huma waka jukwe ngai ta khwe nganga ngumhe ka kwesin chika nge esin ya junuya no uwa skola da tonwe skola ta esin junu sigi tsago e gwana to tonwa junui ai hatu kwasi ya junui ke kan ai chika la o sene ke hanse kwang kwa junui ta ka ya kwa ke se he junui kwa ke ngungu heu ke ngwa gu kala se ti mse kala junu se ke o ta nga chi chi ya khwite na to ga ai chi kala ka o ta khu ga chu chu ya kwa ka chu chu chu che ya wa khu je chi ka khu je khu mi nga kui
5: eh a ke ti wo dzi mi ya nu ti a wa gce u qamsa se u ka iku si o ski ngo ga tswa tswa dzi se dzi ni platform ten khamiens ka pretinzi ya se ta i karabori ya khare ta no timu ukate a tswa dzi tswi dzi ve fer al se kita matin se muka sa kyako wo nga ndi he u twa di u wa ki nu tate ti na ti khwera sam ko i ka te tlo be ti tamati nu a he u tu tsa ni ko sing u si o si kim a go hetsem ga se a tswa di platform ten ki a he ti de ha kom ati wozimi ata kwa na ta hi ya ko kwana na kwa he utusi ui kisi nwa tare eno ti nwitla te manire sika ye nwa ta ve ye nwa ta te manire sika a he utusi ui ki no ti kya te nta khati kana ko nwu khom sena kota no khom sena ka go wa tseka go be gba kwa so we ti avusi asi arusi ata kwa na ta ko ti nwu a he utusi ui ki tsuno ye nqa gore ta renge eta tanwe a heu to seng uiki no a renge hi seng nqa gore ta o se ke tikhom sene sa kyate nyitaga no ye renge ka veta ka nqwa ta heu to o ke tikhom sene ta makati sigere go o khuri o he a heu to tswa tona kwa ta i ama ata nta trema kota kwa jani tswa i ti ave o ka maita ire ta am mma o ka matsuno daro kwa hi e ama ata kate tita chomsena kwa tanwe ngandi chomsena takwana eka ngandi chomsena tabengwa makweso we eno chomsena takwana tsiem diaka miti tita chomsena ntikunote osika nu tsuha dinga dzin tswatswa nya magoti ntsutswa qaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqa Ntata ako na mi yako teta him. Kwa yako, nubere mbotu kwa peku kweka. Ranga ikati. Takun timu ho ho, nge kam tim ayine kasim, a kaisi di mkabo atate ntingu mtanga mkaka. Di kwa sanganti iya kwa, ayisa mi kara kompeta. Kompeta mi te he. Te damse kani, hihi ni kuti, am kom seta. Hituo te tse mkoka hihi ni ku platform ten, ki nyama ku, kwa sowe, kwa sowe. Tse mkoka se hihi ni ku, Nyam oki uya kutu kwa kara uya simia kwa Albert ma team. Nje team elder do makse wa kwata. Tuyo sura mati ya pasi venu. Albert ya akun. Albert ya kikha matriki ya goha. Ambele mboto mga. Kha kore go aki. Kha tse mk eya kintiki uya si tse msi ya kuno. Kha kangwa mkamti mga. Am om akiai edima. Am kainsi kabo mga. A tse mhizi ka hitu osesere ku. Hitu wa sesere kutii mkave kuwanaka. Hitu wa se hii ni kutii zeko du kuwanaka. Hii se kwako. Angandi si hinyata kuhe. Tangandi si gareda wa se kwa. Tse mkwa nje ahe hinyata. Atse mkwa e kwa. Anje tinga bako hinyata ya. Nge nza te ya kwa ngoro nza te nu kwa kwa nu haize ke nu. Nza kutate nu. Sere titi e kwa sowe. Kutio ti ataka kuma ya kun. So sure kahe kun. Muka ti tinwe ta sitenu ngandi siyete kwa kumunu ya nukunu ako zeti wawa gota ahe zeko kwa na inu platform tene tse muka tse usa unwa te hii ni kukuinhe. Na wese na di iya di kwa Nike kabo, Adidas kabo. Tim oda Adidas kabo tamati kukunya ta tima. Ita hiyako tsa anata a Adidas enu yisi mkuma ami. Enu yisi mkuma kukidza wako. No am a crano ye kuma kon tim kuma kunu oh tim kuma kunu sevi zawako we plasi kwak. No ti plasi kwela. No ami mtwamata hihi ni kuti. Kwana e and eya de tatataku. Tatataku eya de e hitu akwa platform ten ki gakwa so na ku gekwe sowe. So a hint e sengwa te bore said it seka ave setama said zeho mara platform ten. So sak owate se twazi. Kuriate, sure ankle sure akwa kwata ya. Teya akia mate. Teya oka urukwa di kya a. Teya ka unwa kandia di kya a. Teya ka rasta di kya a. Rasta asure di owa kiti. Urukwa asure di owa kiti. Nike a Adidas asure di owa kiti nwa mako sowe. Ahe so kiti nkwa ati bori he.
1: Ya ke tsuzi ko ya go tama anwa kuni sa timi o sa ti uhe. Ha sa khuwe ha mo khuwe ha wo tave ha wesenzi ha mo khuwe wo ti tsamzi ki aso ko ma tsam tsau ntsa tsamzi ka so ti a tsetse te gqaqwa gqaqwa so we. So di kunya ke he tsam so khuwa ma sina khwa igqete kwa so ngiye te sakaqo. Ha sa ha wo ta khu he vardiere. A kunwe ha wo ta he vardiere ha kunna ke he tsamu ka ti ha kunna kunwe ha ki qhate no nganti tsu wo go kwa ndeu kona ke he tsam ti ki qhanya iqo. Of days and they tsui nganti wo ko teqo ndeu kona ti ke he tsam wo nyaqo. Nga kona e ata iyakona ti uwe khuyo ti ncikwana sikaka eh ngqebe kwana soko maha nga kona sikati dote so tsan tsawu sat uwe ngqaqa tswa so ti platform ten ki kwom na ko twa ka sen het an tsawu sakiri ka sen siki ti ya kwa tsa motsa dia tsa a sota kwa hiti ya tsa sia ko ai ko tswa ko e ya o ka tsa sen yo ga het tsapi he nga kona sikanya ko sure akia huti anza sino tsa khorozin aze tetsa nka ho di qavo aya tetsa anza sinwa anwa tv tun twan nwa ti kwa kha de sureski hin yo anho di tsa akia ho ka ti ofo anho di hin yo tsa di dawa tsa ku nta ti ve ki tsa kwa ho ko gwiti nqebe dawa mara ke he tsamte atsetse ku se soko ma ti kwa kha kwa nam ka ti ya zite ko ma ta ke ha ha tswa zi e ya ha zite tsetse ko ko mta ti ko na nqe khwiri o kwi he te ko ma ti kwa nanu ya taya isibindikiza waqo mte kuri kwezi chaate gato kwa ziki
6: mangatu befu huwaka choketike mapashi mangati demewa kushika otakati demeke kwa shwe ton shkola ta dewewe mege platform dena ta yika yika kwa shkola ti yika yika ngae ta yika yika kwa chuka kwa tutinuke heya o ta kushia kwe tanka ota dewe dime itanwe katanwe dino chinkali ngawake asime magu ya shkola tanwa chintaka kuwa chijala ngawake chin minwe kataki okamwa meta makuwa okamwa minwe kawa dewe ngame makata gu ya shkola ta waplasi takawe ngawake minwa ma chidiro ke migin u taka kuwa chijala tampashi hawe aki kulachi hechi malili maka adiki taa heaki kachiki u kala pasha uwa shkola Achi demaka makala diki ka diga ma bagi ka kan akwa tali no shi puma tam chichi ka ujela wa shkola tama ha plata kakwe kakang ota diwe di mega shi tuan shkola kakwe kakang ota chi nga mega shi tuan shkola takan ka shkola maha ta platform dini chi di me kwa yishe kwa taka tuwa chi jala kadawa wa ma kachi kata kadawa ma kadi unwa lukashi katunga chi dime todi diwiga lukashi taka tuwa chi jala ka shkola ngay munga mtuwa shkola ka lukashi tam diwiga mpashi hei chika temaka jala taka temaka tkao ka waka kaki kwa saa apasa unwa shkola nungisa toti kwe awa wanaka ma ama uke gya nyeha nyeha anse todi tuwa chi pangi ame gya aha aha anseki tuwa chi pangi tuwa ka atlata nwa kwa saa, ata tuwa tu saa atlata ka gwiya shkola ka kanwa ka tkaw ka atlamka nwa omi shoko mwa. Ta ka hosi maha tamwe tali hwa ke nga ta kama ka lama tangwe tun, baifuhu nungu si lami shoko mwa.
0: Siyewe amaku akhandere takakamini tehengye kwa norten siyewe owe niyeke ekska FMC ki. Ntwana o program ya msena kwa tate tunga tenu ntwana o klaudu anezinza a program sikite kwa mwanyo kwa tade tasesa nuta muu a kwa kwa kwa ndeo kwa na kana kwa ta akuti kwa njite a shwere mwanyo kwa kwa jidi kwa nge ete anezinza tamaka muu kukuwa kwa klasen kwa klasen tako unya sure shukuri kwa kwa tinza za wata u kwa kwa akuti kwa program sikite kwa maha tuben tuena ga khamini te e ya go agaita magerina go sa ach ire am yo to ach ir siki program met to ako gesonde it koi e gesonde it an in za ka ko go di a e kom o qone ne ga ire sika mai ta mas ya go gerina go akwe da program tu e e ya go tano nne tsana program to e to ante ga ti
7: ha ke

Ach, ek kom ook 21 minute heen. Jy gwa 107.9 XK FM siki. Mina ya programme te o nyamse na gwa tage Sunday kwe jwanga go tsu ane sinza kae go go tsi a le ko mo kwe et tonte se khere ya go so he nege ire tlamate kwa ga. Ka go no nege ire siki go programme tsi a tsena te twa go 12 ire ka XK FM tsino. No program men, tell she kiss out, drunk as it is, could you and since a cum saticum? So drunk at a meeting, no, the anaqua goody, fair go to cut it out, look come to cats, I'm cream at that, a hoot, to come to cats, a home cream as a hassa. Sing you could tell co, now to check away. Coma, go to that thing, coma. Kuno cha kara go ferke wa go he a kona dzika spatra matin clinic ma aptie ka dzitinku private doctor matinku a go dzite dzao ka da teng tsama ya gwa tano wa ti anza za tsara go no tsa nango spating and spating ska si kya a flu kwe ka da nqita me no nyam no kya e go dikhana a ka go tsam dzika a and spray things of Sungaji, Shuri na khwati no kwena kyae sa ya batena si kyae ta tita na onza sinu kyae of aptie ke mkita makuwe to kuwa kha to khisene to kai kite kuto ta kundu sinu kwe kha kai kuto te kuno za nza di kwa di yoga ta to kyare kha ta ti kwa na fte a njuanga ya maku iko ta ferke wa kwe a ngui kikuma sinya kwa kuya kutako to go gauta ding ke henka tie go tsaya teng ka ke tsa close na TV to tsono a ke tsoma o ya te mati singa go taku sa mongwe go mo go tati a ke tswaya even the hisen go tsono khuri to tlhara ke kere ka ke to tswara o funa go ke to tswara to tlae se ka sia di tsam se ka o mongwe sa tsama go ga tsinye tsuntsa ke tsinya ta be go tsinya tsa tsama Verkoop me kom het zaga, als toen zaratama, am sinya de, kim me metraan kom kian kom water ding, ook wanneer ik close in ga, jong, choose ding, afverkoop ik het of flu injection te dichten ik die ik a inspuiten, dat zien ze kiai, ab die ik het kitama kom a kono, kono zaté drinken me, za kwaat en kwaat, za is het zaratama, za ayosa kohove dat ding, ook wanneer ik dichten ik kiai kono. Kuwe no si no kia ye kliniki mungu mkita ma kuwe ni si no kwae no kome nao enspeite ngusowe suri na kwa hire suri na hivere ta tukonto kia ye kwa ne ferkewe a te ana kwa ancha eko anita saro kwa tinka mjika ntengo close nto ye te we uwe ati te close nga kuzi anji choji ango te wota ati programme te u khesonde tkwe nyamse na kwa tatu ete no kazi Kwa mita tinzi aji, de kwa matezi ya kwa kheri ya kwa, niyeche irikamsika.

te yo kaitla zika ya gwata te ya tatinga sikeng kwana te kwana ga tshunzu oka mo le kwana go tsuki an an kwela ke kana go ya gona go tama nyamme ga ke ya gata go nyisa go ha ha ditita ta ka go ka pa kwe ga afrika kwetu nto te te xa ya go na go nwana go nwana kwa go te o tlan xa ziki tshunye go mo so bo kwe go a tsun a e tsa ave tsheka go dikyaki nga ka nto te do kwa go te te go nwana kwa go ta go xa ya go xa ya go go di komo a nga ke ngomso ke tsamgwe nge ditin he nto te xa ka xa ya go go nga mo go di kwana tso ga le nga mo go kwana ana go ga di tsheka kwana am thatla lo ding ga se king is abias ya kwe na go tsuja o tsa o di tsamgwe ana go di tsama khang do vega mo so go kwe go kwe go di ten ta ga tsana ya kwe am tsa go mo kala hin ta tsana mo ya he ti no a kwana se ka ga gara ka ite ga mo go pende he 36272 am sms anti zeno ta dala o dala sika le se su paro he fei franti Escar.

Exco if mkoa ole ngo ipanga mtendo kuchu au ngo programa go sa uje se ka ke rado ke kaba tu ka khai se panga go se de kana bulu je se ko ma sing ke chukuna ngana kwa mkun ngai de kana uche de ye tele kamu go ngale ni panga ba wana i ka ngui chukuna ya chuna chukuna ta ka ngui ya ko ta ta de ya ko ya chuta uwa ta kanwe awane kanwe ngukulu ya chowa u ta kana wuluse chema sitake dube ke safety o dube tutu kwese ke chukuna kawa chingau tulai panga wa kwa sing ngayre kawa achikuwa ma ta kare ngwe mkwa kia taba ngunga tama kwa taba ta kawa chiki kanda kwa a kwa sing taba tutu kia chukuna kare ngwe mkwa ngayda ke awa chika kia panga wa ya tutu wa sing taba ya tutu kwa kia chukuna kawa ya kula kula njuma singa taba chingau tulai panga wa ngay ta ke a tu kanu wisi sa kwa safety o a tu kanu wisi sa panga wa ya akwe ngwa kam kwa sida ki alungu sa ki ka wa safety a singa tutu wa singa kari ngwa panga wa mtene na sida ki a tuisa kwe singa kwe lungu sa ta kawa chingau tulai panga wa kana wulisi si akwe kari kwa program mtutu kwe ngwa kwa wala ngwa kwa sa wisi si ka ke radu ke kawa tuwa kai si panga wa kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten siwa pen neha FM ngana mtutu kwe au ngwa wala ngwa hankwe sa kwezi se kaa ke rado ke kawaya tuwa kaisi pangawa kwe kaikwa rado ke numuru ya wane ten sewa pen neha FM ngana mtutu kwe au ngwa wala ngwa hankwe sa ke maunga maso tendu ita unga wa ulang.

te yo kaita zika ya hwata te ya ta tinga sikin kwana te kwara ga tsunzu oka mo le kwana ko tsuki an an kwe ke kana kwa go la go ta manyamme ga ke ya ta go nyisa no ha ha ditita ta ka ka kwa kwa ga afrika kwetu nto te te xa ya ko la go ncane ncane kwa go te xa xa ziki tshonye go mo so bo kwe ko a tsun a e tsa ave tsa ka go di kya ke nga ka nto te do kwa go te te ko ncane kwa go ta go xa ya go xa ya ko go di komo a nga ke ngomo shoko check ambo ngi ngi nhe nto te xa ta xa ya kwa go ncane go di kwana tso ga le ncane kwa kwana ana go di checka kwana am thaxa no ding ga sekin is abias ye kwe na go tsuja o xa o di tama go di tama kan do vega go shoko kwe kwe go di te nta ga tsana ya kwe am tsa go mokala hi ta tsana go ya he ti no a kwana shika ga gara ka ite ga mo go pende he 36272 sms anti zeno ta dala o tla shika le se su paro he fa i franti.